0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
1: I like long walks with my nigga to the bank.